Ulo bana banu gini. Nomo makabo langkani gini gini mambia. Ishu di nomo ato deva. Okolo gonje. Okolo gombene. Kane reni. Ne reni.